yedumienu no sompafie ha de abokey pramotobra kase eno ena midweek wukwe dai ne braso se yemmfa mawo na wiye ma renfio endpoint homeopathy clinic wono ena de homeopathy ayaresa na so yasene se yemmoso na gana de hye no babia sompafie de edrubia womfo onhomata na adom aboa ma womnkwano womatume di edia me mofra ne se de be na se wona ni bia nwu womto na ebe wiye ne tuno nkoye dame dame no eno nti na hia perfect baby diapers no perfect no eye sa pef yi keti wei eye gana dia nti ana de ho atoso e papapa na ejeje mofra ne toso e ma wo munya to a emfaso papa bi ewo mu Hajia special local foods anyu mrei ni awia ni anopa nyina na ho ne yedidi firi ene nti awia yi waboy abosoi me kanfo e dia mawo ya na wanu nsupa enzu ebe nom no kane na ne yese ye hwe nchen na ne yi a ye nzu wanzu ani nyina da ne gota ne de e wose ye hwe nchen pa na wo hwe nso ahwese ya chro CAS kasa natural mineral water ene papa no ye